0: Radioavisen.
1: Mesterskabet bliver fortsat fejret i Aarhus, hvor AGF-spillerne netop er vendt tilbage til hjembyen. Og med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen, og fansene stod klar med slagsang og højt humør, da spillerbussen rullede ind i Aarhus for kort tid siden.

0: Og det var en glad anfører, Patrick Mortensen, vi fangede, da han steg ud af bussen med jysk grund under fødderne og med sit første danske mesterskab i hus.
1: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en ph.d. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer.

0: Glæden er stor i Smilets By, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde, og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
1: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
2: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Radio på P4 med mere musik. I'm not into girls, but we kissed.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra

0: WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
1: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
0: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
2: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Den næste del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger,

0: den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo, altså, lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

par clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kogen, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:55, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6, og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt.

0: Og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
2: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
3: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
4: Kan du være i det overhovedet?
3: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
5: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 6 og Ordinary Things fra Lucas Graham.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: På en morgen, hvor der ikke er så meget solskin, som vi har været forvent med i lang tid, synes jeg.
2: Nej, der er godt nok lidt blå himmel, men altså bliver det sådan lidt en grå mandag, og hen på først på eftermiddagen også en lidt våd mandag.
0: Ja, det gør det.
2: Efter de her ellers sådan mega dejlige solskinsdage, vi jo har haft en del dage efterhånden, så kan man godt ligesom blive vant til, at sådan er det jo bare her i maj.
0: Ja, men det er også godt nok, at det der tørkeindeks, det ikke får banket alt for højt op, ikke? Og der er nogle haver, der skal vandes lidt. Det får vi jo også lidt hjælp til.
2: Præcis.
0: Det er ikke så skidt, det ikke er godt for noget.
2: Nej. Og hvis du har lidt nedtur over det der vejr, så skal vi nok forsøge at sende dig på bedste måde godt afsted den her mandag morgen.
0: Ja, helt klart. Man kan jo altid også bare klikke ind på DRDK og se videoer af AGF-fans,
2: hvis man kan
0: der går amok. Det, selvfølgelig, nogen bliver måske ikke godt humørt, men de fleste bliver måske alligevel taget lidt med af den stemning der. Tillykke til dem oppe i Aarhus. Dem skal vi også nok fejre lidt i løbet af morgen. Velkommen til P4 Morgen.
2: Godmorgen.

0: Homebreaker var det her fra Somber, og lad os da bare tage, ja, jeg vil lige sige en tur til Aarhus, men vi skal jo egentlig en tur til Brøndby faktisk i går aftes.
1: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende
0: mesterskab. Ja, sådan lød det altså i Liga på P4 i aftes, da AGF blev danske mestre.
2: Ja, det førte jo simpelthen til en kæmpe fest også hjemme.
0: Jeg kan høre alt muligt folk, der brøler i baggrunden
2: også
0: der.
2: Også hjemme i Aarhus kan vi jo se inde på DR.dk, der bliver virkelig fejret her en uge inden Superligaens sidste kampe, at det er altså gutterne fra Gymnastikforeningen i Aarhus, som bliver med guldet.
0: Fuldstændig, og de var jo helt op at køre. Prøv bare lige at høre dem her.
3: Det er fantastisk!
4: Kom så, Levin!
2: Ja. Det er også noget, man kan høre, når folk siger, fantastisk. Altså, kan man godt høre, at det ikke er sådan ren sodavand.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Og det overstyrer også helt vildt. Det synes jeg også bare var så sigende. Altså, det er jo det, der sker i Aarhus. Hele Aarhus overstyrer jo bare nu, og det kommer de jo til i en uges tid. Ikke? De skal spille en kamp igen i næste weekend, så går der mok igen, og så skal guldmedaljerne uddeles. Og så får de selvfølgelig sunget den her.
5: Men Tobias er færdig. Danmarks Radio. Danmarks Radio.
0: Det skal jeg selvfølgelig også.
2: Det lyder ret godt. Og jeg vil sige, på DR.dk, Morten, der er der faktisk også en video af en fest i Aarhus, hvor fem gutter har stillet sig op med trommer, klaver, kontrabass og saxofoner, og så forvandlet Busgaden til et levende dansegulv, hvor de også spillede Malaga. Det kan man gå ind og se inde på live-bloggen.
0: Det skal man bare gøre. Det er så festligt, det hele, selvom det er altså desværre var Aarhus, og ikke Odense, der løb med sejren.

0: 20 minutter over 6, og Red Red Wine fra UB40. Det kan godt være, at de synes, det er lang tid at vente i 40 år på et mesterskab i Aarhus. Men vi andre synes altså, det er også lang tid at vente. 47 dage nu, og 9 timer og 20 minutter på at få en ny regering. Men det er altså så lang tid, vi har ventet nu. Der er jo sådan en lille tæller inde i vores live-blog inde på DR.dk, hvor man kan følge med i. Hvor lang tid har vi egentlig ventet, hvis du har mistet overblikket over det?
1: Ja, der blev jo smidt lidt en lille bombe i fredags. Lars Løkke fra Moderaterne var ude at sige, at det er tid til at prøve noget andet. Så han har altså peget på, at det er Venstres Troels Lund Poulsen, der skal være kongelig undersøger nu. Og det betyder jo, at der begynder forhandlinger om en ny regering i dag. Det er kl. 10, at de begynder, hvor Venstres formand altså kommer til at tale med Folketingets partier, har de fortalt i en pressemeddelelse i aftes. Alle partier i Folketinget og de nordatlantiske mandater er altså inviteret ind til forhandlinger med Troels Lund Poulsen og company i dag, så det bliver meget spændende at se, hvad de her dage så kommer til at byde på.
0: Ja, man kan suse ind i vores app der lyd. De har optaget sådan et lille særafsnit i Magten, vores politiske podcast, bare lige et kvarters tid, sådan lige efter bomben blev smidt der i fredags. Hvad kan det have betydning? Så kan man blive lidt klogere der, eller man kan følge med ind i vores liveblog inde på DR.dk.

0: Drømmefanger fra Mille og Uro her på 4 morgen, klokken 27 minutter over 6.
1: Det er Henrik Juhl Henriksen, der sidder i trafikcentret her til morgen. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Christina.
1: Du har en opdatering til os.
2: Det kan du så. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med en enkelt melding, og det er ved Forborg. Her har vi nemlig uheld i rundkørslen ved Nyborgvej og Odensevej. Du kan passere uheldstedet der med forsigtighed, men der kan altså være risiko for køkørsel, hvis du skal igennem rundkørslen ved Nyborgvej og Odensevej ved Forborg.

0: Du lytter til P4 Morgen, og her var det Ora med Life Witness, som hjælper os frem til en stak nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Planerne om et nyt badehotel vækker bekymring i Lundeborg. Lundeborg Borgerforening mener ikke, at det er belyst godt nok, hvordan hotellet kommer til at påvirke natur, dyreliv og trafikken gennem byen. Det fortæller forperson Annette Pedersen.
3: Den her grund ligger lige op af fredet natur. Det er et område, som skal beskyttes, og som der er også det, der hedder biller i fire arter omkring. Så det er et meget, meget unikt sted, og et sted, som der virkelig skal beskyttes, og som kræver, at man virkelig går ind og laver en konsekvensberegning af, hvad sådan et byggeri betyder for området.
2: I dag der udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om at få byggeladelse til. Og alle regler er overholdt, forsikrer Arne Ebsen fra SF, som er formand for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune.
4: Der er nogle af de elementer, som borgerforeningen peger på, jeg godt kan forstå. For eksempel trafikal afvikling. Men forslaget fra bygherren ligger inden for de rammer, som lokalplanen fra 2020 indeholdt.
2: Bjørn Krav Andersen, som er direktør i Scanlux, der står bag hotellet, mener ikke, at borgerne har grund til bekymring. Mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør byggeriet mindre voldsomt. For eksempel bliver der kun søgt om at bygge i ét plan. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og derfor ikke helt driftssikker endnu, siger Kjell Jensen, som er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset, det er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
2: Otto Janus, som er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende derfra.

0: universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: En 43-årig mand er afgået ved døden efter en brand i et rækkehus i Møllerparken i Nyborg søndag eftermiddag, oplyser Fyns Politi. Brandvæsenet var hurtigt fremme og fik reddet manden ud og begyndte førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde.

0: Honey var det her fra Jonah Blacksmith. Og så synes jeg altså, ikke fordi vi skal stå og prale, men vi har virkelig et godt tilbud nu, synes jeg.
1: Absolut. Det handler om grundlovsdag, det er jo 5. juni. Vi ved jo, at I er gode til at fejre mærkedag rundt om i det fynske. Så hvis du er klar på en rigtig god mulighed til at holde en stor fest fredag eftermiddag den 5. juni, så lyt lige med, fordi vi skal jo fejre demokratiet. Og Morten, sådan en junidag, ikke? Det kalder på en havefest.
0: Det gør det jo simpelthen bare, og det er jo helt oplagt at lave sådan en havefest på sådan en grundlovsdag, ikke? Mm-hmm. Og det gode ved det, og det er der tilbuddet kommer ind, det er jo, at vi kan hjælpe med en hel masse ting til den havefest, hvis du har lyst til at få nogle af os med. Mm-hmm. Så bliver der sendt radio fra din havefest den 5. juni mellem kl. 16 og kl. 18, og så kommer vi altså med stort udtræk.
1: Ja, vi gjorde det sidste år, det var en kæmpe succes, så nu gør vi det igen. Nu er det jo en tradition, ikke? For nu gør vi det anden gang.
0: Så
1: nu
0: er det
1: en
0: tradition,
1: ja. Nu vil det være en tradition. Vi kommer med kage og pynt, der kommer til at være havespil, grundlovsquiz, sanghæfter og sådan noget, ikke? Fordi vi skal jo virkelig fejre den her dag godt igennem.
0: Ja, sanghæfter, det er faktisk ret vigtigt, fordi der er

0: masser af arbejde sparet ved, at vi kommer med sanghæfterne. Mm. Det tager tid at sammensætte sådan lidt.
1: Det, som du skal sørge for derude, det er, at du skal stille med haven til havefesten. Og så sådan en 20-50 gæster, så der er plads til masser af gode mennesker. Vi kommer altså med grundlovspakken her. Og så skal vi bare høre fra dig, hvorfor skal det egentlig være din havefest? Kan du skaffe de her gæster? Og hvor er det egentlig din have? Den ligger hen.
0: Ja, det skal altså være den 5. juni og fra kl. 16 til 18, hvor vi skal sende radio derfra. Så der skal der jo være fest i haven, kan man sige. Hvis du har lyst til at få os på besøg til din havefest den 5. juni, så send en sms til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os lidt om, hvor det er og hvem der kunne komme med. Du kan også skrive til os på mailen fyn@dr.dk. Så kigger vi på alle de bud, der kommer ind, og vælger en havefest, som vi synes kunne være rigtig sjov og hyggelig at komme med til. Altså fyn@dr.dk eller en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Tømmermanden var det her fra Katinka klokken 7:19.
1: Og så skal vi en tur til Lundeborg, hvor planerne om et nyt badehotel altså sætter os ind i kog og deler vandene. Lundeborg Borgerforening er altså imod det her nye badehotel.
0: Det er firmaet Scanlux, som gerne vil bygge et nyt hotel, der hvor resterne af Lundeborg Strandcamping stadigvæk kan ses. Tilhængerne de mener, at det kan skabe liv og udvikling i Lundeborg, men modstanderne er så omvendt bekymrede for øget trafik, og hvad kommer det til at betyde for naturen og for dyrelivet i området. Mm. Og vores reporter Thomas Dinsen har kigget nærmere på planerne og på bekymringen.
2: Og her på Lundeborg Strandcamping, vi kan lige her mellem bussen lige ane lejeredskaberne, de gamle lejeredskaber, og vi har været ved tjek-indbygning her, som jo er ret forfalden, og lige nu er der en masse jordbunker her, fordi at Svendborg Museum er i gang med at lave nogle arkeologiske udgravninger. Der har været en campingplads. Måske kommer der et badehotel, men I er ikke særlig tilfredse med det i Lundeborg Borgerforeningen. Forperson Annette Petersen, hvad er det, I er utilfredse med eller bekymrede for?
3: Ja, nu starter du faktisk med at sige badehotel. Når man ser på tegningerne, så er det faktisk meget svært. Man får lidt associationer til Svinkløv badehotel, og det er ikke det, der er på tegnebrættet her. Det er 6 meget store hoteller, som skal rumme 312 hotelgæster i en by, som er 430 indbyggere. Og det er i sig selv en størrelse, som skaber bekymring her i byen.
2: Hvorfor? Hvad er det, bekymringen går på?
3: Bekymringen går på flere elementer, blandt andet en miljøvurdering. Den her grund, vi står på nu, ligger lige op af fredet natur. Det er et område, som skal beskyttes, og som der er også det, der hedder biller i 4 arter omkring. Så det er et meget, meget unikt sted, og et sted, som der virkelig skal beskyttes, og som kræver, at man virkelig går ind og laver en konsekvensberegning af, hvad sådan et byggeri betyder for området.
2: Der har været campingpladser, og der har også været planer om at lave et hotel her. Så nogle af de der ting er der jo vel ligesom taget hånd om og sagt, ok, vi kan godt lave et hotel her. Og der siger projektlederne i hvert fald, at de ting, som de har gang i, er mindre end det, man kan ifølge lokalplanen.
3: Det er rigtigt, der er en lokalplan for 2020, som blev godkendt lige under corona. Den lokalplan den ændrer fra, at man har en campingplads, til at det bliver en hotelgrund. På det tidspunkt, der kan vi også se i den miljøscreening, der er lavet, at der er fejl. Men selvfølgelig er der også sket noget med naturen på 6 år. Og i hvert fald så er nogle elementer, som vi hiver fat i nu, og når vi også forholder os til det projekt, som er påtænkt her, at der simpelthen bliver nødt til at blive kigget på, hvad betyder det for naturen? Hvad betyder det for trafikken igennem byen? Og hvad betyder det egentlig for et lokalsamfund? At man går fra, hvad der står i lokalplanen, at være små ferielejligheder fra mellem 40 til 70 kvadratmeter, og man nu skal til at have ferielejligheder op til 441 kvadratmeter. Det er en meget, meget stor forskel. Da campingpladsen var her, så havde campingpladsen åben i 5 måneder. Det her, der kigger vi ind i noget, som er helårsdrift, så det er jo 12 måneder. Og så ligger der selvfølgelig også noget i, når man kigger på tal omkring trafik, så er det sådan, når man regner det for et hotel i forhold til en campingplads, så ser man langt, langt mere trafik, simpelthen flere bilture på dag. Så nogle beregninger i forhold til spidsbelastning viser, at vi kan ende på helt op mod 600 bilture ned ad en villavej om dagen.
1: Ja, det er altså bekymringer hos Annette Petersen, der er forperson for Lundeborg Borgerforening. Vi skal lidt senere på morgenen tale med Bjørn Krav Andersen. Det er ham, der er direktør i Scanlux, der står bag det her hotel. Han mener altså ikke, at foreningen og borgerne har grund til så meget bekymring, fordi mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør faktisk byggeriet mindre voldsomt, siger han. For eksempel bliver der søgt om kun at bygge i ét plan.
0: Her i P4 Morgen, der skal vi nu høre Fresh Guy med Silent Treatment. You played it cool and I played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 8:08, og Lady her fra Mojo har fældet mange tårer i Aarhus og i Brøndby og mange andre steder i landet i går, fordi AGF jo altså det danske mester.
1: Og det kan vi jo godt unde dem her i det fynske. Altså, det er jo ret, der med det også, har du hørt, at det er en fodboldklub og ikke et firma, der vinder Superligaen, ja, som nogen tunger vil sige. Det giver også noget håb her på vores ø, ikke?
0: Det gør det da.
1: At en klub som AGF, hvis de kan vinde Superligaen.
0: De var nede og rejste sig igen, og nu har de vundet Superligaen. Så er det OB's tur næste gang. Altså ikke lige til næste år, men det er den proces, der er i gang.
1: Det er det til næste år, Morten.
0: Er det allerede til næste år? Okay, jamen fint, vi gør det til næste år. Nå, tilbage til AGF'erne, fordi det skal handle lidt om det der med at græde, fordi det gjorde de altså. Hvis man så billederne fra Brøndby, hvor Brøndby Stadion der, hvor de vandt 2-0 AGF, ja, de stod nærmest hele AGF's fans afsnit og græd. Og vores reporter i går, de mødte også masser af mennesker, der græd. For eksempel ham her.
2: Jeg har grædt så mange gange i dag. Altså, det var... Ej, jeg begynder igen.
3: Altså, det må være helt vildt, det her.
2: Jamen, det er fantastisk. Altså, hallo. Altså, du... Men, ja... Hvad kan jeg sige? Ha! Kom så, det vi.
1: Der var faktisk ikke mere at kunne sige, end kom så, det vi.
0: Han kunne kun grave og sige, kom så, det vi.
1: Det var det fantastisk.
0: Og sådan var der rigtig mange, der har det. Og det er jo bare fantastisk dejligt, det der med at kunne græde af glæde. Det betyder jo, at der sker et eller andet,
1: ja,
0: som rører en på en særlig måde, eller, ja, eller noget helt vildt jo, ja, som for eksempel, at ens hold det vinder Danmarksmesterskabet i fodbold. Så derfor kunne vi godt tænke os at høre fra dig her til morgen. Hvornår har du sidst grædt af glæde?
1: Ja. Send en sms ind til os på 12.12 og skriv fyn et mellemrum, og så lige, hvornår du sidst græd af glæde? Hvorfor det var sådan, vi vil gerne have gode detaljer på sådan, altså hvad skete der? Hvorfor betød det lige pludselig så meget for dig at komme tilbage på dig, at du egentlig blev så rørt over situationen?
0: En sms til 1212, fyn mellemrum, og fortæl os om, hvornår du sidst har grædt af glæde. Du kan også mail til os, det gør du på fyns@dr.dk.

0: Orbit herfra Christoffer.
1: Vi nærmer os radiovisthed klokken 7 om skal vi forbi Trafikcenteret. For Henrik, du har øje på Forborg her til morgen.
2: Det har jeg nemlig. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med gode nyheder fra Forborg, for der er ryddet op i det uheld, vi havde tidligere på morgen i rundkørslen ved Nyborgvej rundt.

0: Vej. Trafikken kan igen passere uden problemer.
1: Vi har fået sms fra Susanne, som skriver, jeg bliver nemt rørt til sorg. Sidst, da min søn havde dimension på hans specialskole og optrådte med sang og personlige taler til personalet, som havde været omkring ham.
2: Det er da også godt. Det går da lige i tårer.
1: Ja, det gør det. Det er fordi, at de græder i Aarhus, fordi de har vundet mesterskabet. De er så glade, at vi gerne vil høre, hvornår har du sidst grædt af glæde? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og fortæl os om det, eller mail til os på fyns@dr.dk. Hvornår har du sidst grædt af glæde?

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går

0: evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
0: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
2: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manér.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyde og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 7, og Say So var det her fra Doja Cat.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og vi vil jo gerne høre, hvornår du sidst har grædt. Grædt af glæde, fordi de græder af glæde i Aarhus, efter de har vundet det danske mesterskab i fodbold.
3: Og det kan vi sagtens unde dem her på Fyn. Så vi vil bare gerne være med. Vi er ikke bedre eller noget. Vi ser det. Vi anerkender det. Og så er vi videre i forhold til at snakke om, hvad kunne vi ellers græde og grine
0: over? Der er mange andre ting i livet end fodbold, ikke?
3: Eller er glæde over. Jo. Bettina fra Middelfart har meldt ind på 12-12'eren. Sidst jeg græd af glæde. Der er en dato på her, Morten. Det var 13. januar 26. Jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg er blevet farmor til en pige.
0: Ah ja, det er også noget, der kan få tåren frem i øjenkrogen, ikke? Ja. Vores reporter Rebecca, hun er også ude på gaderne og har mødt Kasper Lynggaard. Prøv lige at høre, hvad han fortæller.
4: Må jeg spørge dig, hvornår du sidst har grædt af glæde?
5: Det var her sidste uge, da jeg skulle se min kæreste.
4: Hvorfor græd du af glæde der?
5: Det ved jeg ikke. Det var bare så rigtigt tidspunkt. Der var solnedgang, jeg var faktisk henover Storbritannien med toget.
4: Så var der noget, der gjorde det specielt, at du græd af glæde lige netop dengang?
5: Nej, jeg tror bare, det var solnedgang.
0: Simpelthen solnedgang.
3: Var.
0: Det er vildt med, altså. Bare en solnedgang hen over Storebæltsbroen, det er da også vildt smukt.
3: Ja, så og fedt. Tanken om sin kæreste, ikke?
0: Ja, så kæresten, ikke? Sødt og smukt, og vi hører altså gerne fra dig. Hvornår har du sidst grædt af glæde? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail til os på fyns@dr.dk.

0: så også gerne på lørdag i finalen, hvor han laver et flot resultat. Så får vi en fynbo, der græder af glæde. Det håber vi i hvert fald. Søren Toppegaard Lund var det selvfølgelig med Melodi Grand Prix-vinderen.
1: Vi skal lige et smut til Lundeborg, fordi der er lejet et stort hotel på vej. Det har været undervejs i flere år, men nu begynder det ligesom at stramme til, og byggeriet det forventes at gå i gang efter sommerferien. Borgerforeningen Lundeborg har vi jo hørt fra her til morgen. De er bekymrede, og det samme er Danmarks Naturfredningsforening på Sydfyn.
0: Planen er jo, at det her Lundeborg Badehotel skal ligge der, hvor Lundeborg Strandcamping det lå indtil det lukkede i stedet for campingvogne og telte. Så skal der simpelthen være 6 bygninger, som hver indeholder 2 ferielejligheder.
1: Godmorgen, René Lund. Tja, god nok.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg, Dyr og Natur, men der har jo været campingplads med masser af trafik og liv og glade dage tidligere. Hvad er det præcist, I er bekymret for, René?
2: Ja, vi er bekymrede for, kan man sige, at de ændringer, der så kommer, kan man sige, med en øget aktivitet hele året, frem for kun de 5 måneder, hvor campingpladsen hidtil har været åben, at det kan medføre, kan man sige, negativ påvirkning af de arter, der findes på området. Altså, det er nogen inden for habitatdirektivet, som har en særlig beskyttelse.
1: Og hvorfor tænker I, at man ikke passer godt nok på området? For der kommer jo til at være undersøgelser om det.
2: Ja, altså det gør der jo egentlig ikke, kan man sige, fordi det, i det udkast, jeg har set i hvert fald, nu har jeg jo ikke fået en endelig afgørelse endnu, der er det besluttet, at man ikke vil foretage en egentlig VVM-undersøgelse og en konsekvensvurdering for det her område. Mm. Og der er altså flere, kan man sige, naturbeskyttede arealer lige op til og omkring det her projektareal.
1: Vi skal høre fra direktøren i Scanlux lidt senere her på morgenen, der jo står bag det her hotelprojekt. Han siger blandt andet, at projektet jo faktisk bliver mindre, end hvad der er muligt i lokalplanen. Viser det ikke også, at det her ikke er et projekt, der kommer til ligesom at ville ødelægge omgivelserne, men tager hensyn, René?
2: Altså, jeg ved ikke, om man kan tage det som belæg for, at man tager hensyn, at man gør det mindre. Fordi det er stadigvæk en øget aktivitet, der vil være i det her område. Og især ude på den beskyttede strandeng, og måske også i Lundeborg-fredningen, der ligger lige op af det her projektområde. Hvor folk jo naturligt nok vil komme til at færdes, fordi det er et dejligt naturområde.
0: Så er det, I ønsker egentlig bare at få det hele lukket ned, eller hvad er det præcis, I gerne vil have, at der skal ske nu?
2: Nej, vi ønsker bestemt ikke at få det lukket ned. Vi ønsker bare at få afklaret, hvorvidt der kan være negativ påvirkning af de her arter, der er omfattet af habitatdirektivet. Det vil sige en egentlig VVM-undersøgelse, hvor man undersøger de mulige negative konsekvenser ved at lave sådan et projekt. Man kan sige, at i den udkast, eller det udkast til afgørelsen, der har Svendborg Kommune vurderet uden øvrigt belæg, at det ansøgte projekt ikke vil kunne beskadige eller ødelægge egnede yngle- eller restområder for bilag 4 arter. Og det er vi så uenige i, fordi det mener vi faktisk, det kan med den øgede aktivitet, der vil være i området.
0: Og det sagde altså René Lund Chedronok, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg. Og som sagt, om en times tid, så taler vi med direktøren for Scanlux, som altså er dem, der står bag det her hotelprojekt.

0: Halo var det her fra Beyoncé, og vi vil jo gerne høre, hvornår du sidst har grædt af glæde, fordi der er mange, der har grædt af glæde i aftes, fordi at AGF altså blev danske mestre for første gang i 40 år.
1: Men der er virkelig fine historier i indbakken i 12-tallerne her til morgen. Jeg tror faktisk måske, Morten, at Jane næsten kan tude her til morgen også. Det skriver hun i hvert fald selv. I november 25, der gav hun sin ene nyre væk til sin 25-årige nyresyge søn. Og da lægen 2 timer efter, jeg er vågnet for operationen, fortæller, at min søns operation er gået godt, og nyren allerede er begyndt at virke inden i ham, der måtte jeg fælde en tår. Det var kæmpestort, og som Janus skriver, og jeg kan tude, når jeg tænker på det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Fantastisk lille historie der fra Jane, og vi hører altså også gerne din historie. Det kan også være, at du bare har grædt over en solnedgang hen over Storebæltsbroen. Det kan være noget stort som det, der er sket for Jane. Hvad har fået dig til at græde af glæde sidst? Det vil vi meget gerne høre. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan mail til os, det er på fyns@dr.dk. Det er gratis at mail. Koster lige 1 krone oven taksten med SMS'en.

0: nu kommer der måske nullet mere. Vi udligner! To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.

0: Lars. 27 minutter over 7. Lad os lige høre, hvordan det går med kø og så videre, Henrik.
1: Jamen lad os kigge på det, og kører du på E20 vågen til mod Sjælland, så har vi begyndende myldretid. Det giver altså tæt og langsom trafik på strækningen mellem 53 UNTV og 51 UNTS. Vi slutter i Assens Kommune. Ved Køng, der skal du være opmærksom på, at byvejen er spærret på grund af træfældning. Der arbejdes til og med på torsdag i tidsrum mellem kl. 7 og kl. 15.30.
0: Jamen lidt, så er vi klar med nyheder. Til dig først August Højen.

0: kaster mig ud i fra August Højen, og klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense bydelen Vollsmose får i de her år en stor makeover. Her til morgen, der er planerne for en ny bydel omkring Kløvereng blevet offentliggjort. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem allerede eksisterende bygninger. Og der er der en helt særlig grund til, fortæller Tove Skrumsager, som er administrerende direktør i fremtidens Vollsmose.
3: Det gør jo, at området bliver lidt tættere. Der kommer flere bygninger. Men det gør også, at man får en meget bedre byfornemmelse, og særligt det Vollsmose, hvor der er langt imellem husene, og hvor vi har mange arealer, som kan opfattes som utrygge, fordi det er ingenmandsland.
2: I fremtiden skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejeboliger. I dag er der 0. Det betyder konkret, at 1000 almene boliger er eller bliver fjernet i hele området. Og her i det første kvarter skal der så bygges ca. 450 private boliger. Et nyt umage samarbejde er opstået, for her i de her uger er 36 værnepligtige for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at blive klogere på droner. Det her anderledes samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til den nye slags udfordring i felten, hvor soldaterne skal kunne fikse mere selv. Droner og teknologi er nemlig blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor så skal de værnepligtige også blive klogere netop på det. Et nyt badehotel skal være på vej i Lundeborg, og det er byens borgerforening imod, selvom der tidligere har ligget en campingplads på grunden. For hvad sker der så med naturen, dyrelivet og trafikken gennem byen? Den bekymring bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening på Sydfyn, hvor René Lund Sjætronok er formand.
4: Vi er bekymret for, kan man sige, at de ændringer, der så kommer, kan man sige, med en øget aktivitet hele året, frem for kun de 5 måneder, hvor campingpladsen hidtil har været åben, at det kan medføre, kan man sige, negativ påvirkning af de arter, der findes på området. Altså, det er nogen inden for habitatdirektivet, som har en særlig beskyttelse.
2: I dag udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om at få byggetilladelse. Og alt er gået efter bogen, lyder det fra Arne Ebsen fra SF, som er formand for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune.
5: Der er nogle af de elementer, som borgerforeningen peger på, jeg godt kan forstå. For eksempel trafikal afvikling. Men forslaget fra bygherre ligger inden for de rammer, som lokalplanen fra 2020 indeholdt.
2: Bjørn Krav Andersen, som er direktør i Scanlux og står bag hotellet, mener ikke, at borgerne har grund til bekymring. Mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør byggeriet mindre voldsomt, siger han. Efter en solskinsrig weekend, så er du stået op til

0: en skyet mandag. Efterhånden så får de fleste af os også regn fra sydøst. Temperatur op mod 12 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Stjerners med Medina, og de fejrer jo løs i Aarhus, at de er blevet danske mestre i fodbold, og det lyder sådan meget typisk sådan her.
1: Jeg har grædt så mange gange i dag, altså. Det var... Ej, jeg begynder igen.
2: Altså, det må være helt vildt, det her.
1: Jamen, det er fantastisk, altså, hallo. Altså, du... Men, ja... Hvad kan jeg sige? Ha! Kom så lige!
3: Ja, han kunne ikke sige meget mere end det.
0: Svært at styre følelserne, ikke?
3: Jo, og derfor spørger vi også her til morgen om, hvornår har du sidst grædt af glæde? Og der er kommet rigtig mange gode beskeder ind på det indbakken. Men vores kollega Rebecca Hollander har jo også været ude i virkeligheden den her mandag morgen, for lige at høre nogle af jer derude om, hvornår I sidst har grint. Af glæde.
0: Ja, hun
3: Nej, undskyld, grædt af glæde.
0: Grædt af glæde, ja, og hun har mødt Hanne Petersen, som ligesom de her AGF-fans, også har grædt af glæde lige for nylig.
4: Det gjorde jeg i går.
5: Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi jeg har nogle søde børn, der huskede morsdag, og fik blomster og sms'er og alt muligt, så græder jeg af glæde.
5: Og du siger, du tit græder af glæde, simpelthen?
4: Ja, det synes jeg tit, jeg gør. Jeg synes tit, der er noget at være glad for, og så bliver man da rørt af det.
3: Ej, okay, det var da en dejlig indstilling at have. Der er jo tit noget at blive glad for.
0: Ja, så er der tit noget at græde over, og derfor så vil vi gerne høre fra dig, hvornår har du sidst grædt af glæde? Send os en sms på 1212, start beskeden med Fyn, så lav et mellemrum, fortæl os, hvornår du sidst har grædt af glæde, eller mail på fyn@dr.dk.

0: Fever Dream var det her fra Alex Warren, og så er der altså noget gråvejr, der er begyndt at trække ind over os. Simon, du sidder jo i vejrcentret og holder øje med det hele. Hvad kan vi forvente os?
1: Jamen, der kan godt komme sådan lidt let regn i perioden, i hvert fald sådan hen over Langeland, måske også Ærø, at vi lige ser lidt af det. Men ellers så forventer jeg faktisk, at skyerne ikke nødvendigvis kommer til at give noget, før vi er helt ude på de sidste timer af aftenen. Så lad os sige, at for de fleste af os, så er der tørvejr indtil klokken 8 i aften, er nok et relativt godt bud. Ellers lidt mere temperatur, der får lov til at forandre sig heldigvis, da det har været endnu en kølig morgen. Vi ligger nok op på en 12-13 graders varme her hen over eftermiddagstimerne. Og så lidt vind fra skiftende retninger, men efterhånden så begynder det nok at være mest sådan det nordøstlige hjørne, vi får den fra. Der er altså nok udsigt til, at det også godt være lidt mere markant hen over eftermiddagen. Måske op omkring sådan en let til jævn vind, vi får i dag.
0: Jamen altså, det må vi jo tage, og så kigger vi på, hvornår man sidst har grædt af glæde, og det er jo altså fordi, at AGF, de græder og græder og græder. Både fansene og spillerne er glæde over det danske mesterskab, men der er jo mange andre grunde til, at man kan have grædt af glæde for nylig.
2: Ja, Lena har meldt ind fra Millinge og skriver, jeg græd af glæde, da mine børn og veninde havde arrangeret et surprise party til min runde fødselsdag. Det er altså også noget, man bliver virkelig glad af, ikke? Hun skriver alene, jeg anede intet. Jeg havde ingen mistanke. Jeg var faktisk kun skuffet over, at min ældste søn han ikke havde ringet til mig. Min plan det var bare en rolig aften sammen med min bror og svigerinde. Og de får ligesom formået at holde Lene væk fra forhaven på det sådan mest kritiske tidspunkt. Og så senere så bliver hun ligesom guidet indenfor væk fra køkkenet eller køkkenvinduet, og så kan hele flokken ligesom komme uset hen til hoveddøren.
0: Snedigt.
2: Og så kom de med musik, med sang, med flag, og så var der Lene. Hun græd af glæde. Vi havde en fantastisk fest med grillmad, salatbar, drinks, lige til den lyse morgen. Skrev Lene, eller næsten, for det var i marts, men altså stadigvæk, ikke?
0: Det blev noget andet end den rolige aften, hun havde gået og forestillet sig, men det lyder virkelig dejligt. Der er også kommet en sms ind, hvor der er en, der skriver, jeg græd af glæde i 2024. Fordi FC Midtjylland vandt mesterskabet.
2: Er det dig, der har skrevet ind?
0: Det er ikke mig, der har skrevet ind, nej.
2: Men græd du?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
2: Ej,
0: ikke dengang.
2: Meget koldt menneske.
0: Jamen, jeg er et iskoldt menneske. Meget kynisk type. Nå, hvornår har du sidst grædt af glæde? Det vil vi meget gerne høre om. Send en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller smid os en mail på fyns@dr.dk. Fortæl os, hvad det var, der fik dig til at græde af glæde.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lekker.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: God morgen.

0: Gør det helt forfra med Louis Henderson, og vi taler om at græde af glæde. Det er altså AGF'erne, der har grædt af glæde over at vinde det danske mesterskab, men jeg skal love for, at der er mange andre gode grunde til at græde af glæde.
1: Kender du det, Morten, at du græder af glæde, fordi du støvsuger, ordner vasketøj, laver mad, går en tur?
0: Jeg kan nogle gange græde af glæde, når noget af det der er overstået, så... Endelig kommet igennem sådan en gang støvsugning af hele hytten.
1: Lone har meldt den til os på 12-tolleren. Jeg græder af glæde flere gange om dagen, og det er sådan over nogle små dagligdags ting. Altså netop det her med at ordne vasketøj og lave mad og støvsuge og sådan noget, lege med sine børnebørn. Lone skriver nemlig, for få måneder siden, der var jeg ved at dø af lungefibrose.
0: Hej.
1: Så kom der et længe ventet opkald fra Rigshospitalet. Der var nye lunger til mig, så jeg er i gang med genoptræning, men jeg klarer mig selv nu, og jeg er i live igen, og jeg er for evigt taknemmelig.
0: Ej, det er fantastisk. Det kan jeg virkelig godt forstå. Birte har også skrevet en rigtig fin lille historie til os. Den 17. april græd hun af glæde, da vores barnebarn, som er autist, klarede at komme i kirke og blive konfirmeret og havde kjolen på og få sat håret. Det var en kæmpe sejr for hende. Så det var altså også noget, der blev fældet en tårer over. Vores reporter Rebecca har også været ude på gaden og høre nogle fynboer om, hvornår de sidst har grædt af glæde, og hun har blandt andet talt med Louise Hybsmand Bjerg.
2: Sidste gang jeg fødte et barn. Ja.
3: Hvornår var det?
2: Det var for 3 år siden snart.
3: Ja. Kan du huske, altså, hvordan den her gråd blev tilskudt til at sige?
2: Ja, det kan jeg sådan godt. Altså, det var, der var mange sådan, følelser blandet ind i det. Sådan lettelse og ja, altså total overvældelse af alle følelser, hvor man bare ikke kan holde det i sig. Ja.
3: Hvornår var det i processen, du simpelthen begyndte at græde af glæde?
2: Jamen det var, da jeg fik et lille nyfødt barn op på mig, og ja, fik lov til at hilse på et nyt menneske, der kom til verden.
1: Ej, ja. Det er stort.
0: De der livsbegivenheder, det er noget, man kan græde af glæde over, men vi har altså også haft en, der græd af glæde for en dejlig solnedgang over Storebæltsbroen.
1: Ja.
0: Hvad har senest fået dig til at græde af glæde? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail på fyn@dr.dk.

0: 3 minutter i 8 American Girls her fra Harry Styles.
1: Tak for jeres grædder og glædebeskeder her til morgen. Lad os lige komme ud i trafikcentret her, hvordan det står til her i morgentrafikken, Henrik.
2: Vi har myldretidskø flere steder på Fyn. Det mærkes blandt andet på E20, hvor Odense mod Sjælland. Det er på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Også flere steder i Odense møder du trængsler. Det gælder eksempelvis på Falen, Løsegade og Sønder Boulevard. Og ved Nørre Lønse, der er der altså kø for at komme igennem krydset ved Albanivej, Lundbyvej og Dømmestrupvej. Svendborgbanen, der er toget fra Odense, der skulle være ankommet i Svendborg kl. 8.46 aflyst. Og har du kurs mod Kolding, er der kø på motorvejen på grund af vejarbejde. Det er fra før motorvejskurs Kolding, og så frem til 62 Kolding Ø.
0: I dag der er det jo altså Troels Lund Poulsens tur til at prøve at se, om han kan få gang i en regering. Han sætter gang i det kl. 10. Der er mere om det i radioavisen lige om et øjeblik her på P4. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, at han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
4: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Jeg får der

0: Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
1: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
2: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
1: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
2: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
1: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: Love Somebody var det her fra Aura, 7 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og vi vil gerne invitere os selv en tur ud i din have den 5. juni.
2: Ja, det er jo grundlovsdag 5. juni, det er en fredag. Oplagt at holde en havefest. Og prøv at høre, vi kommer med det meste. Altså, vi har grundlovspakken med til dig. Vi har pynt med, vi har kage med, havespil, popcorn, sanghæfter, der er quiz. Og også samtalekort om demokrati. Du skal bare sørge for at have en have. Og have de der sådan, ja, 20-50 gæster, må der også være, som kan være med til at fejre demokratiet. Og have en festdag den 5. juni.
0: Vi gjorde det sidste år med stor succes. Det var virkelig festligt. Så det er altså bare med at melde ind, hvis du har lyst til at få lavet sådan noget grundlovsdagsradio fra din have. Og have en kæmpe fest imens den 5. juni. Det er altså om eftermiddagen, det skal foregå. Mm. Så send en sms til 1212 Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvem du er, hvor din have ligger. Eller mail til os på fyns@dr.dk. Så kigger vi på alle dem, der kommer ind og finder ud af, hvor vi gerne vil sende holdet hen og fejre grundlovsfest den 5. juni, altså fra kl. 16 til 18.
2: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: 1000 timer var det her fra Berg, 12 minutter over 8. Og ved Lundeborg på det østfynske, der er der simpelthen så dejligt, nogle dejlige strande. Mm. Og derfor kan man jo godt forstå logikken i, at der er nogen, der gerne vil bygge et nyt badehotel lige der, hvor Lundeborg Strandcamping lå engang. Og det er altså virksomheden Scanlux, der står bag projektet og vil skyde 120 millioner kroner i. Lokalplanen den er blevet ændret i 2020, så der kan ligge et hotel der, hvor campingpladsen den har ligget indtil nu. Campingpladsen den lukkede jo for et par år siden.
1: Jamen de seneste måneder, der er der nogle bekymrede stemmer, der er vokset i styrke og antal, fordi de er bekymrede for